0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ovisnost o drogama neljudski je neuspjeh, a obitelj je najbolja prevencija, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima susreta koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o stanju ovisnosti na tom kontinentu. Sveti Otac izrazio sućut povodom katastrofalne prirodne nesreće u Nepalu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Neuspjeh svijeta dehumaniziranoga drogama, jer oni koji upadnu u noćnu moru ovisnosti izopačuju vlastito lice i svoje odnose, prisiljavajući ih biti na margini. Stoga ih je potrebno vratiti u središte, kroz pravdu s ljudskim licem i uravnoteženu kombinaciju znanstvene pomoći i pastoralne potpore, postajući njihov dom. To su teme na koje se Papa Lav XIV. Osvrnuo u svojem govoru na španjolskom jeziku, obraćajući se sudionicima susreta koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o situacijama ovisnosti na tom kontinentu, a koje je Papa danas primio u Apostolskoj palači u Vatikanu. Konferencija o temi Odgovor vjere na droge i kriminalno novačenje mladih, dijalog od Latinske Amerike i Kariba do svijeta, započela je u Vatikanu 25. kolovoza i završila danas. Ovisnost je tema o kojoj Papa razmišlja u svjetlu vjere, s posebnom pozornošću prema mladima, istaknuo je.
2: Las adicciones son un fenomeno complejo que pone de manifiesto el fracaso.
1: Ovisnost je slojeviti fenomen koji ističe neuspjeh dehumaniziranog svijeta. Patnja mladih zahtjeva sveobuhvatne odgovore, prevenciju u zajednici, znanstvenu potporu, pravdu s ljudskim licem i neposrednu pastoralnu pratnju. Naš prinos treba biti usmjeren na brigu, prisutnost i obnovu tkiva zajednice.
2: Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia i la reconstrucción del tejido comunitario.
1: Papa je istaknuo 4 mosta suradnje te potaknuo na njihovo promicanje na području prevencije. Prvi je onaj između crkve i međunarodnih organizacija, budući da, kako je rekao, nitko ne može sam riješiti problem droga. Doista, na skupu održanom u Vatikanu razgovaralo se o sinergiji među različitim organizacijama uz Papinsku komisiju za Latinsku Ameriku i Papinsku akademiju za život, odnosno s Vijećem biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike, Organizacijom američkih država, ali Latinsko-američkim pastoralom za pratnju i prevenciju ovisnosti, Međuameričkom komisijom za nadzor zloporabe droga i Uredom Sjedinjenih američkih država za međunarodna pitanja vezana za droge i provedbu zakona. Druga je veza ona između znanosti i vjere, napomenuo je Papa te primijetio. Crkva ne intervenira u problem droga s namjerom da se natječe s neuroznanostima, psihijatrijom ili javnim zdravstvom ili da zauzme njihovo mjesto. Ona nastoji rasvijetliti ga, oslanjajući se na evanđelje u cjelovito razumijevanje ljudske osobe. Treći most povezuje hodočasničku crkvu s različitim kontinentima. Inicijativa Papinske komisije za Latinsku Ameriku, naime, iako se usredotočuje na pitanja tog kontinenta, okupila je ljude iz vjerski utemeljenih centara za potporu, prevenciju, rehabilitaciju i integraciju mladih prisutnih u Aziji, Africi, Europi i Americi. Na kraju, četvrti je most ekumenski. Katolička zajednica, napomenuo je Papa Lav XIV., djeluje zajedno s drugim crkvenim zajednicama kako bi pružila potporu onima koji pate, pronalazeći u vjeri zajednički i riječiti jezik za praćenje i integraciju mladih u njihovim potrebama i snovima. Sav dosadašnji rad, međutim, svodi se na jednu instituciju, na obitelj. Papa je podsjetio na definiciju obitelji koju je dao drugi Vatikanski koncil, a to je kućna crkva, odnosno mjesto gdje se život njeguje, štiti i usmjerava prema budućnosti, te istaknuo, nema bolje prevencije protiv droga od dobre obitelji. U svjetlu boli koju uzrokuju obitelji razdvojene zbog uporabe droga i njezinim posljedicama, nasiljem, regrutiranjem u kriminalne organizacije, siromaštvom, nedostatkom mogućnosti, Papa je potaknuo na povratak tomu da crkva bude dom i škola zajedništva, kako je poželio sveti Ivan Pavao II. U svom apostolskom pismu Novo milenio in unte. Tu je izražena srž vašega poslanja da crkva bude obitelj, posebno uključujući one koji pate, rekao je papa. Na kraju je potaknuo da ne prolazimo pored, nego da gradimo crkvu koja se ponaša poput Samarijanca, koji je pružio pomoć čovjeku koji je pao, te poželio da crkva bude obitelj svih osoba koje su ostale na rubu puta.
0: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
1: Papa Lav XIV. Je sa žalošću primio tragičnu vijest o brojnim žrtvama i razaranju prouzročenima poplavom koja je pogodila Nepal. U brzojavu koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papa povjerava duše preminulih Božjem milosrđu te obiteljima žrtava izražava najiskreniju sućut. Prema posljednjim informacijama poginulo je više od 360 osoba, a više od 1300 ih se vodi kao nestale. Materijalna šteta velika, uništene su ceste, mostovi, kuće i hidroenergetske infrastrukture. Papa jamči svoju duhovnu blizinu svima pogođenima tom tragedijom, moli za sve pripadnike hitnih službi koji su još uvijek angažirani u operacijama spašavanja, te na sve zaziva Božju zaštitu. Iako stručnjaci još uvijek istražuju uzrok katastrofe, satelitske snimke i seizmička analiza pokazuju da je jučer, u srijedu 26. kolovoza, urušavanje ledenjaka na velikoj nadmorskoj visini prouzročilo naglo izlijevanje rijeke Bhote Koši blizu granice između Tibeta i Kine. Gradovi Timure, Siabhrubezi i druga naselja uz rijeku teško su pogođeni poplavama.
0: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Sveti Franjo i ljubav prema prirodi tema je katehetske ljetne škole za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama koja se od 27. do 28. kolovoza održava u katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, podsjetio je na simboliku preseljenja škole iz Splita u Šibenik i to upravo u godini kada se obilježava 800. obljetnica preminuća asiškoga siromaha. Radni program škole obuhvaća niz predavanja, rasprava, pedagoških radionica i terensku nastavu u sklopu koje će vjeroučiteljima biti predstavljeni utemeljiteljica družbe Franjevki od Bezgriješne majka Klara Žižić, sluga Božji Frante Antić te sveti Nikola Tavelić. Približava se peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Svima vam je poznato da je našoj nadbiskupiji pripala posebna radost i odgovornost da budemo domaćini ovoga važnog nacionalnog crkvenog događaja, te da ćemo posebnu pozornost ovim susretom posvetiti obiteljima koje u svojoj sredini imaju člana s invaliditetom, želeći još snažnije pridonijeti uključivanju takvih osoba i obitelji u život crkve i društva, navodi u posebnoj okružnici svećenicima, redovnicima i redovnicama Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Ovim putem želimo vas ponovno potaknuti da u svojim župnim zajednicama nastavite i dodatno pojačate animiranje vjernika za sudjelovanje na susretu. Molimo vas da u narednim tjednima osobito iskoristite nedjeljna euharistijska slavlja, župne obavijesti, susrete s obiteljima, katehetske i druge pastoralne susrete kako biste vjernicima ponovno predstavili susret i osobno ih ohrabrili da se prijave i dođu u Osijek i Aljmaš. Posebno vas molimo da dodatno animirate obitelji i roditelje s djecom, članove obiteljskih zajednica, pokreta i vjerničkih društava, obitelji koje imaju člana s invaliditetom, članove udruga i zajednica koje okupljaju osobe s invaliditetom i njihove obitelji, mlade bračne parove i sve druge vjernike koji mogu biti zainteresirani za sudjelovanje. Svaki je svećenik suorganizator ovoga susreta, jer upravo vaša osobna riječ i poticaj, kao i osobni poziv pojedinim obiteljima i vjernicima, mogu biti presudni da se netko odluči sudjelovati. U propovjedi misnoga slavlja povodom 79. obljetnice mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića, 24. kolovoza u Svet Vincentu, zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum je posvjedočio kako je nakon proglašenja blaženim Miroslav postao uzor mnogim našim bogoslovima. Njegov dnevnik postao je drago duhovno štivo koje se radi

0: slušamo svjedočanstva o zadnjim trenucima Miroslavove mučeničke smrti. Da, u njemu doista prepoznajemo lik dobroga pastira koji život svoj polaže za ovce svoje. U koncelebraciji su bili biskupi Riječke metropolije i Banjalučki biskup. Biskup domaćin Ivan Štironja, koji je predvoditelju misnog slavlja darovao kip blaženog Miroslava Bulešića, u uvodu je istaknuo: obilježavanjem mučeničke smrti ne slavimo smrt nego život, ne slavimo poraz nego uskrsnu pobjedu. Mučeništvo blaženog Miroslava, koje se dogodilo zbog mržnje prema vjeri i crkvi, poziv je na molitvu za mir kao i na oprost koji nam je blaženik ostavio u svojoj životnoj poruci. Moja osveta je oprost. Praštanje nije samo osobina koja odlikuje vjernike, Kristove nasljedovatelje, nego je to osobina svakog humanog i civiliziranog društva. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 24. kolovoza svečano misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Bartola u Hrastovici, tijekom kojega je blagoslovio crkvu temeljito obnovljenu nakon potresa prije 6 godina, izvijestila je sisačka biskupija. U homiliji se biskup posebno prisjetio događaja od prije 35 godina, kada je upravo na blagdan Svetog Bartola, kao tadašnji župnik u Hrastovici, slavio misu sa svega nekoliko preostalih vjernika u ozračju straha i neizvjesnosti. Prisjetio se da se tada već govorilo kako će crkva biti srušena, premda se još nadao da do najgorega neće doći. Samo nekoliko tjedana poslije Hrastovica je bila okupirana, stanovništvo prognano, a crkva Svetog Bartola razorena. Govoreći o razmjerima razaranja, podsjetio je da na mjestu crkve nije ostala tek ruševina, nego je preko njezina svetišta bila izgrađena cesta. Nakon oslobođenja, već na blagdan Svetog Bartola 1995. godine, među ruševinama je misu predvodio kardinal Franjo Kuharić, a povratnici su se tada, unatoč uništenim domovima i zaraslom selu, radovali povratku i novom početku. Crkva je poslije ponovno podignuta na istom mjestu, a nakon što je teško stradala u potresu, bilo ju je potrebno temeljito učvrstiti i obnoviti. Povezujući povijest Hrastovice sa svetim Bartolom Apostolom i blaženim Miroslavom Bulešićem, biskup Košić je istaknuo da kršćanin nije pozvan odustati od vjere zbog trpljenja. Podsjetio je pritom na Bulešićeve riječi: moja osveta je oprost, te istaknuo da se svjedočanstvo vjere danas osobito očituje u svakodnevnoj vjernosti Bogu, obitelji i življenju kršćanskih vrijednosti.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Dobrobit čovječanstva ne smije se žrtvovati za privatne interese, upozorio je Papa Lav XIV. U govoru sudionicima godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti. Molitva i socijalna pravednost su neodvojive, rekao je pak Sveti Otac primivši audijenciju američku delegaciju Udruge Svetoga Vinka Paulskog. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. U današnjem se svijetu ne može zanemariti utjecaj umjetne inteligencije na naš način života i njezina sveprisutnost u svakoj sferi društva, a ljudsku osobu valja zaštititi. Istaknuo je Papa Lav XIV. Ponavljajući svoj apel iz enciklike Magnifica Humanitas tijekom audijencije u kojoj je primio sudionike godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti održanoga od 24. do 27. kolovoza na sveučilištu Sapienza u Rimu, a s kojega je upućen poticaj na očuvanje ravnoteže u uporabi digitalnih tehnologija. Naime, Papa je danas u Vatikanu primio oko 500 osoba s 5 kontinenata sudionika kongresa te im se obratio na francuskom jeziku. Sve su to bili članovi instituta, među kojima je i Sveta Stolica, osnovanoga 1930. godine nakon velike gospodarske krize i u svrhu senzibiliziranja političkih vlasti kako bi prilagodile društveni život stalno promjenjivim uvjetima tih vremena da bi se mogle ostvariti namjere i planovi stvoriteljeve mudrosti, rekao je Papa Lav te potaknuo pitanje.
1: La vitesse à laquelle se développent les innovations concernant IA,
0: brzina kojom se razvijaju inovacije povezane s umjetnom inteligencijom potiče nas da se upitamo hoće li biti moguće kontrolirati te strojeve u budućnosti. Neće li čovjek biti u opasnosti da postane žrtva vlastitih izuma? Jedan od najozbiljnijih problema danas jest spoznaja da su odluke koje se tiču ljudskog života povjerene strojevima.
1: Le décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Papa je stoga istaknuo današnju zabrinjavajuću situaciju te izrazio zadovoljstvo zbog skupa Međunarodnog instituta za upravne znanosti koji je održan kako bi se potvrdila nezamjenjiva narav ljudske inteligencije suočena s tehnološkim sredstvima, uvjeren da će razmišljanja i rad onih koji su sudjelovali pomoći vlastima donositi odluke na tom području za dobrobit čovječanstva. U tom je smislu Papa ponovio ono što je napisao u svojoj enciklici o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Pozivati na oprez, stroge provjere, a katkada i usporavanje u uvođenju umjetne inteligencije ne znači biti protiv napretka, nego odgovorno brinuti za ljudsku obitelj, podsjetio je te upozorio.
1: Il est donc important qu'une certaine éthique
0: stoga je važno definirati etiku koja prati uporabu tih važnih sredstava koja su, nažalost, koncentrirana u rukama velikih gospodarskih i tehnoloških aktera koje država teško kontrolira. Valja učiniti da se dobrobit ljudske obitelji ne

0: жертвуя за приватные интересы.
1: Il convient de faire en sorte que le bien de la famille humaine ne soit pas sacrifié pour des intérêts privés.
0: Na kraju, Papa Lav XIV. Je potaknuo Međunarodni institut za upravne znanosti da nastavi istraživanja kako bi se pronašli načini i sredstva za doprinos javnoj upravi u humanizaciji digitalnih tehnologija kako bi one bile u službi života i mira. To je, podsjetio je Papa Lav, istaknuo i Papa Franjo u poruci za 57. svjetski dan mira, potičući na odgovornu uporabu takvih tehnologija te na tehnička i znanstvena istraživanja usmjerena na traženje mira i općega dobra u službi cjelovitoga razvoja pojedinca i zajednice. Misija Međunarodnog instituta za upravne znanosti nije laka, primijetio je Papa Lav XIV. Te zajamčio svoje molitve da Bog podupre sve uključene u tu plemenitu zadaću. Kad se posvetimo dobročinstvu i brizi o drugima, Bog pročišćava srce i um onih koji se daruju, čineći ih sve spremnijima prepoznati Krista u licu potrebitih. Duhovno je razmišljanje koje je Papa Lav XIV. Podijelio s 26 članova američke delegacije Udruge Svetoga Vinka Paulskoga, koje je danas primio u audijenciju. U govoru na engleskom jeziku kojim se obratio američkim predstavnicima te međunarodne katoličke, volonterske i karitativne organizacije, koju je u Parizu 1833. godine osnovala skupina mladih pod vodstvom Frederika Ozanama, Papa je izrazio zahvalnost za njihovu velikodušnu službu i za rječito svjedočanstvo njihove vjere. To je predanost koju mogu održati samo molitva i odnos s Gospodinom, kazao je te istaknuo. Sveti Vinko Paulski pokazao je da molitva i socijalna pravednost nisu samo komplementarne, nego su zapravo neodvojive. Stoga se nadam da ćete se stalno obraćati svom nebeskom zaštitniku kako biste slijedili njegov primjer i zazivali njegov zagovor. Bog uzvraća velikodušnost onih koji daju u obliku milosti, koji su sposobni prepoznati njegova sina u bližnjemu, koji je brat koji prima pomoć, ali i brat s kojim se surađuje, napomenuo je Papa, te istaknuo da briga o drugima, kada je motivirana ljubavlju, ne samo da pomaže onima koji su u potrebi, nego također otvara srce onoga koji daje.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Predsjednik Vijeća biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za katehezu i novu evangelizaciju, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski monsignor Petar Palić, na početku nove školske godine uputio je 28. kolovoza poruku učenicima, roditeljima i svim djelatnicima u školstvu, prenosi Katolička tiskovna agencija. Pod naslovom Rasti u mudrosti i čovječnosti, biskup Palić između ostaloga poručuje: djeci je potrebna suradnja odrasli koji ih odgajaju i njihova zajednička briga za ono što je za njih dobro. U Bosni i Hercegovini ta odgojna zadaća ima i posebno značenje. Našim mladima valja pomoći da upoznaju i vole svoje korijene, svoj narod, vjeru i kulturnu baštinu, te da sigurni u vlastitu pripadnost budu sposobni graditi odgovoran i miran zajednički život. Na početku nove školske godine učenicima želim ustrajnost i radost u otkrivanju novoga, roditeljima mudrost i strpljenje, a učiteljima, nastavnicima, profesorima i vjeroučiteljima snagu da u svakome čovjeku prepoznaju povjerenu im osobu, stoji u poruci biskupa Petra na početku nove školske godine. U Sarajevskoj katedrali srca Isusova vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota predvodio je 26. kolovoza misno slavlje, tijekom kojega je uveo službu akolita Antonija Šutala, izvijestila je Nedjelja. Uz biskupa koncelebrirali su generalni vikar vojnog ordinarijata u BiH monsignor Željko Čuturić, kancelar prečasni Josip Tadić, vojni kapelani velečasni Ljubo Zelenika i velečasni Goran Kosić, te glavni urednik katoličkog tjednika i župnik u Briješću velečasni Josip Vajdner. Osim vojnika, časnika i dočasnika te djelatnika Ministarstva obrane BiH na misi su sudjelovali generali Tomo Kolenda i Zdravko Rezo, kao i rodbina kandidata za službu akolite. Antonija će od sada imati ovlasti pričešćivati vjernike na svetim misama kada je to potrebno, nositi presveto bolesnima, starima i nemoćnima, te izlagati presveti oltarski sakrament na klanjanje. Na groblju na Bilama, mjestu molitvenog spomena na žrtve totalitarnih režima, obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima 22. kolovoza, izvijestila je mrežna stranica Zagrebačke nadbiskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Dražen Kutleša. U homiliji naslovljenoj Mogu li ove kosti oživjeti, nadahnutoj viđenjem proroka Ezekijela o dolini suhih kostiju, nadbiskup Kutleša je povezao bol obitelji nestalih s kršćanskim pozivom na istinu, pravednost, oproštenje i nadu uskrsnuće. U župi uznesenja Blažene Djevice Marije Prisoje pokraj Tomislavgrada kod kapelice Srca Isusova na groblju u Glavičicama 24. kolovoza svečano je proslavljen spomendan Blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika i mučenika. Svečano je euharistijsko slavlje predvodio biskup Petar Palić uz koncelebraciju desetak svećenika, među kojima su bili župnik Don Ivan Aničić i duvajski dekan Don Ilija Drmić. Kapelica Srca Isusova na Glavičicama čuva relikvije blaženoga Miroslava Bulešića. Banjolučki biskup monsignor Željko Majić predvodio je 22. kolovoza na spomen blažene djevice Marije Kraljice mjesno slavlje u čast svetoga Roka na groblju Suvaje u Bukovici pokraj Banje Luke. U koncelebraciji su bili trnski župnik fra Dominko Batinić i drugi svećenici, izvijestila je mrežna stranica Banjolučke biskupije. Okupio se veliki broj vjernika, ponajviše potomaka Bukovice, Jablana i okolnih mjesta koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj. Govoreći o povijesti Bukovice i katolika na ovim prostorima, biskup Željko istaknuo da današnja proslava nije samo pogled u prošlost. Posjetivši na snažan demografski pad tijekom posljednjih desetljeća u Bosni i Hercegovini i Banjolučkoj biskupiji, odbacio je govor o katolicima na ovim prostorima kao o ostatku ostataka. Istaknuo je da crkva nije ostatak, sve dok postoje ljudi koji u vjeri ustraju, obitelji koje čuvaju svoje ognjišta, mladi koji se ne stide svoje vjere i svećenici koji u malim zajednicama iz nedjelja u nedjelju slave Euharistiju. I dok je god takvih ljudi, ova crkva nije ostatak ostataka. Ona je živa crkva, ona će opstati, poručio je banjolučki biskup. Vojni biskup Miro Relota posjetio je 27. kolovoza tajništvo biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, gdje se susreo s generalnim tajnikom velečasnim Bojanom Ivešićem. U srdačnom i otvorenom razgovoru bilo je riječi o radu i djelovanju vijeća biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine, osobito o vijeću za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama, te vijeću za liturgiju, čiji je predsjednik biskup Relota izvijestio Antonio Šutalo, a prenijela KTA. Biskup Miro je spomenuo da će od 2. do 11. rujna u Rimu sudjelovati na susretu biskupa u organizaciji dikasterija za biskupe. Katedralni mješoviti zbor iz Đakova 23. kolovoza gostovao je u Sarajevu, te tijekom misnog slavlja u katedrali Srca Isusova animirao liturgijsko pjevanje pod ravnanjem maestra velečasnoga Ivana Andrića i uz orgulsku pratnju sestre Josipe Pavle Jakić, članice milosrdnih sestara Svetoga križa iz Đakova. Euharistijsko slavlje predodio župnik iz Sikirevaca velečasni Drago Marković uz koncelebraciju katedralnog župnika monsignora Ive Tomaševića, kojim je poželio srdačnu dobrodošlicu. Nakon svete mise članovi zbora su se okupili oko groba sluge Božjega Josipa Štadlera rodom s područja njihove nadbiskupije, te zajedno izmolili molitvu za njegovo proglašenje blaženim. Biskup Petar Pali susreo se 27. kolovoza u Mostaru s vršiteljem dužnosti visokoga predstavnika u Bosni i Hercegovini Luisom Krišokom. U otvorenom razgovoru bilo je riječi o aktualnim društvenim i političkim prilikama u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na stanje u Mostaru, međureligijski dijalog, položaj i ravnopravnost hrvatskoga naroda kao najbolnabrovnijega konstitutivnog naroda, te potrebu dosljednog poštivanja prava svih naroda i građana. Sugovornici su dotaknuli i uloge vjerskih zajednica u društvu, međureligijskih odnosa, te važnosti dijaloga koji pridonosi međusobnom razumijevanju, povjerenju i mirnom rješavanju otvorenih pitanja. Ljetni oratori Sidro, namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta, održan je od 18. do 20. kolovoza u župi presvetoga trojstva u Gabela Polju. 2. dana oratorija sudionike pohodio biskup Petar Palić, koji je predvodio misno slavlje i uputio im svoju pastirsku riječ. U memorijalu fra Lovre Karaule u Žiroviću pokraj Livna 20. kolovoza proslavljena je zavjetna sveta misa na kojoj su se okupili brojni vjernici kako bi u molitvi i zahvalnosti obnovili svoj zavjet te se spomenuli života i svjedočanstva fra Lovre Karaule izvijestila je mrežna stranica Bosna Srebrna. Euharistijsko slavlje predodio je fra Vincenz Kajtazi koji je u propovjedi okupljene potaknuo da po primjeru vjere i zauzetosti fra Lovre Karaule i danas ostanu postojani u vjeri, vjerni Bogu i svome kršćanskome pozivu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Dobrobit čovječanstva ne smije se žrtvovati za privatne interese, upozorio je Papa Lav XIV. U govoru sudionicima godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti. Molitva i socijalna pravednost su neodvojive, rekao je pak Sveti Otac primivši audijenciju američku delegaciju Udruge Svetoga Vinka Paulskog. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. U današnjem se svijetu ne može zanemariti utjecaj umjetne inteligencije na naš način života i njezina sveprisutnost u svakoj sferi društva, a ljudsku osobu valja zaštititi. Istaknuo je Papa Lav XIV. Ponavljajući svoj apel iz enciklike Magnifica Humanitas tijekom audijencije u kojoj je primio sudionike godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti održanoga od 24. do 27. kolovoza na sveučilištu Sapienza u Rimu, a s kojega je upućen poticaj na očuvanje ravnoteže u uporabi digitalnih tehnologija. Naime, Papa je danas u Vatikanu primio oko 500 osoba s 5 kontinenata sudionika kongresa te im se obratio na francuskom jeziku. Sve su to bili članovi instituta, među kojima je i Sveta Stolica, osnovanoga 1930. godine nakon velike gospodarske krize i u svrhu senzibiliziranja političkih vlasti kako bi prilagodile društveni život stalno promjenjivim uvjetima tih vremena da bi se mogle ostvariti namjere i planovi stvoriteljeve mudrosti, rekao je Papa Lav te potaknuo pitanje.
1: La vitesse à laquelle se développent les innovations concernant IA.
0: Brzina kojom se razvijaju inovacije povezane s umjetnom inteligencijom potiče nas da se upitamo hoće li biti moguće kontrolirati te strojeve u budućnosti. Neće li čovjek biti u opasnosti da postane žrtva vlastitih izuma? Jedan od najozbiljnijih problema danas jest spoznaja da su odluke koje se tiču ljudskog života povjerene strojevima.
1: Le decisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Papa je stoga istaknuo današnju zabrinjavajuću situaciju te izrazio zadovoljstvo zbog skupa Međunarodnog instituta za upravne znanosti koji je održan kako bi se potvrdila nezamjenjiva narav ljudske inteligencije suočena s tehnološkim sredstvima, uvjeren da će razmišljanja i rad onih koji su sudjelovali pomoći vlastima donositi odluke na tom području za dobrobit čovječanstva. U tom je smislu Papa ponovio ono što je napisao u svojoj enciklici o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Pozivati na oprez, stroge provjere, a katkada i usporavanje u uvođenju umjetne inteligencije ne znači biti protiv napretka, nego odgovorno brinuti za ljudsku obitelj, podsjetio je te upozorio.
1: Il est donc important qu'une certaine éthique.
0: Stoga je važno definirati etiku koja prati uporabu tih važnih sredstava koja su, nažalost, koncentrirana u rukama velikih gospodarskih i tehnoloških aktera koje država teško kontrolira. Valja učiniti da se dobrobit ljudske obitelji ne žrtvuje za privatne interese.
1: Il convient de faire en sorte que le bien de la famille humaine ne soit pas sacrifié pour des intérêts privés.
0: Na kraju, Papa Lav XIV. Je potaknuo Međunarodni institut za upravne znanosti da nastavi istraživanja kako bi se pronašli načini i sredstva za doprinos javnoj upravi u humanizaciji digitalnih tehnologija kako bi one bile u službi života i mira. To je, podsjetio je Papa Lav, istaknuo i Papa Franjo u poruci za 57. svjetski dan mira, potičući na odgovornu uporabu takvih tehnologija te na tehnička i znanstvena istraživanja usmjerena na traženje mira i općega dobra u službi cjelovitoga razvoja pojedinca i zajednice. Misija Međunarodnog instituta za upravne znanosti nije laka, primijetio je Papa Lav XIV. Te zajamčio svoje molitve da Bog podupre sve uključene u tu plemenitu zadaću. Kad se posvetimo dobročinstvu i brizi o drugima, Bog pročišćava srce i um onih koji se daruju, čineći ih sve spremnijima prepoznati Krista u licu potrebitih. Duhovno je razmišljanje koje je Papa Lav XIV. Podijelio s 26 članova američke delegacije Udruge Svetoga Vinka Paulskoga, koje je danas primio u audijenciju. U govoru na engleskom jeziku kojim se obratio američkim predstavnicima te međunarodne katoličke, volonterske i karitativne organizacije koju je u Parizu 1833. godine osnovala skupina mladih pod vodstvom Frederika Ozanama, Papa je izrazio zahvalnost za njihovu velikodušnu službu i za rječito svjedočanstvo njihove vjere. To je predanost koju mogu održati samo molitva i odnos s Gospodinom, kazao je te istaknuo. Sveti Vinko Paulski pokazao je da molitva i socijalna pravednost nisu samo komplementarne, nego su zapravo neodvojive. Stoga se nadam da ćete se stalno obraćati svom nebeskom zaštitniku kako biste slijedili njegov primjer i zazivali njegov zagovor. Bog uzvraća velikodušnost onih koji daju u obliku milosti, koji su sposobni prepoznati njegova sina u bližnjemu, koji je brat koji prima pomoć, ali i brat s kojim se surađuje, napomenuje Papa, te istaknuo da briga o drugima, kada je motivirana ljubavlju, ne samo da pomaže onima koji su u potrebi, nego također otvara srce onoga koji daje.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Predsjednik Vijeća biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za katehezu i novu evangelizaciju, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski monsignor Petar Palić, na početku nove školske godine uputio je 28. kolovoza poruku učenicima, roditeljima i svim djelatnicima u školstvu, prenosi Katolička tiskovna agencija. Pod naslovom Rasti u mudrosti i čovječnosti, biskup Palić između ostaloga poručuje: djeci je potrebna suradnja odrasli koji ih odgajaju i njihova zajednička briga za ono što je za njih dobro. U Bosni i Hercegovini ta odgojna zadaća ima i posebno značenje. Našim mladima valja pomoći da upoznaju i vole svoje korijene, svoj narod, vjeru i kulturnu baštinu, te da sigurni u vlastitu pripadnost budu sposobni graditi odgovoran i miran zajednički život. Na početku nove školske godine učenicima želim ustrajnost i radost u otkrivanju novoga, roditeljima mudrost i strpljenje, a učiteljima, nastavnicima, profesorima i vjeroučiteljima snagu da u svakome čovjeku prepoznaju povjerenu im osobu, stoji u poruci biskupa Petra na početku nove školske godine. U Sarajevskoj katedrali Srca Isusova vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota predvodio je 26. kolovoza misno slavlje, tijekom kojega je uveo u službu akolita Antonija Šutala i izvijestila je nedjelja. Uz biskupa koncelebrirali su generalni vikar vojnog ordinarijata u BiH monsignor Željko Čuturić, kancelar prečasni Josip Tadić, vojni kapelani velečasni Ljubo Zelenika i velečasni Goran Kosić, te glavni urednik katoličkog tjednika i župnik u Briješću velečasni Josip Weidner. Osim vojnika, časnika i dočasnika te djelatnika Ministarstva obrane BiH na misi su sudjelovali generali Tomo Kolenda i Zdravko Rezo, kao i rodbina kandidata za službu akolite. Antonija će od sada imati ovlasti pričešćivati vjernike na svetim misama kada je to potrebno, nositi presveto bolesnima, starima i nemoćnima, te izlagati presveti oltarski sakrament na klanjanje. Na groblju na Bilama, mjestu molitvenoga spomena na žrtve totalitarnih režima, obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima, 22. kolovoza izvijestila je mrežna stranica Zagrebačke nadbiskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Dražen Kutleša. U homiliji naslovljenoj Mogu li ove kosti oživjeti, nadahnutoj viđenjem proroka Ezekijela o dolini suhih kostiju, nadbiskup Kutleša je povezao bol obitelji nestalih s kršćanskim pozivom na istinu, pravednost, oproštenje i nadu uskrsnuće. U župi uznesenja blažene djevice Marije Prisoje pokraj Tomislavgrada kod kapelice Srca Isusova na groblju u Glavičicama 24. kolovoza svečano je proslavljen spomendan blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika i mučenika. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je biskup Petar Palić uz koncelebraciju desetak svećenika, među kojima su bili župnik Don Ivan Aničić i duvaljski dekan Don Ilija Drmić. Kapelica srca Isusova na glavičicama čuva relikvije blaženoga Miroslava Bulešića. Banjoluški biskup monsignor Željko Majić predvodio je 22. kolovoza na spomen blažene djevice Marije Kraljice misno slavlje u čast svetoga Roka na groblju Suvaje u Bukovici pokraj Banje Luke. U koncelebraciji su bili trnski župnik fra Dominko Batinić i drugi svećenici, izvijestila je mrežna stranica Banjoluške biskupije. Okupio se veliki broj vjernika, ponajviše potomaka Bukovice, Jablana i okolnih mjesta koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj. Govoreći o povijesti Bukovice i katolika na ovim prostorima, biskup Željko istaknuo da današnja proslava nije samo pogled u prošlost. Posjetivši na snažan demografski pad tijekom posljednjih desetljeća u Bosni i Hercegovini i Banjolučkoj biskupiji, odbacio je govor o katolicima na ovim prostorima kao o ostatku ostataka. Istaknuo je da crkva nije ostatak, sve dok postoje ljudi koji u vjeri ustraju, obitelji koje čuvaju svoje ognjišta, mladi koji se ne stide svoje vjere i svećenici koji u malim zajednicama iz nedjelja u nedjelju slave Euharistiju. I dok je god takvih ljudi, ova crkva nije ostatak ostataka. Ona je živa crkva, ona će opstati, poručio je banjalučki biskup. Vojni biskup Miro Relota posjetio je 27. kolovoza tajništvo biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, gdje se susreo s generalnim tajnikom velečasnim Bojanom Ivešićem. U srdačnom i otvorenom razgovoru bilo je riječi o radu i djelovanju vijeća biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine, osobito o vijeću za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama, te vijeću za liturgiju, čiji je predsjednik biskup Relota, izvijestio Antonio Šutalo, a prenijela KTA. Biskup Miro je spomenuo da će od 2. do 11. rujna u Rimu sudjelovati na susetu biskupa u organizaciji Dikasterija za biskupe. Katedralni mješoviti zbor iz Jakova 23. kolovoza gostovao je u Sarajevu, te tijekom misnoga slavlja u katedrali srca Isusova animirao liturgijsko pjevanje pod ravnanjem maestra velečasnoga Ivana Andrića i uz orgulsku pratnju sestre Josipe Pavle Jakić, članice milosrdnih sestara Svetoga križa iz Jakova. Euharistijsko slavlje predodio je župnik iz Sikirevaca velečasni Drago Marković uz koncelebraciju katedralnog župnika monsignora Ive Tomaševića, kojim je poželio srdačnu dobrodošlicu. Nakon svete mise članovi zbora su se okupili oko groba sluge Božjega Josipa Štadlera rodom s područja njihove nadbiskupije, te zajedno izmolili molitvu za njegovo proglašenje blaženim. Biskup Petar Pali susreo se 27. kolovoza u Mostaru s vršiteljem dužnosti visokoga predstavnika u Bosni i Hercegovini Luisom Krišokom. U otvorenom razgovoru bilo je riječi o aktualnim društvenim i političkim prilikama u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na stanje u Mostaru, međureligijski dijalog, položaj i ravnopravnost hrvatskog naroda kao najbolnobrovnijeg konstitutivnog naroda, te potrebu dosljednog poštivanja prava svih naroda i građana. Sugovornici su dotaknuli i uloge vjerskih zajednica u društvu, međureligijskih odnosa, te važnosti dijaloga koji pridonosi međusobnom razumijevanju, povjerenju i mirnom rješavanju otvorenih pitanja. Ljetni oratori Sidro, namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta, održan je od 18. do 20. kolovoza u župi Presvetoga Trojstva u Gabela Polju. 2. dana oratorija sudionike pohodio biskup Petar Palić, koji je predvodio misno slavlje i uputio im svoju pastirsku riječ. U memorijalu fra Lovre Karaule u Žiroviću pokraj Livna 20. kolovoza proslavljena je zavjetna sveta misa, na kojoj su se okupili brojni vjernici kako bi u molitvi i zahvalnosti obnovili svoj zavjet, te se spomenuli života i svjedočanstva fra Lovre Karaule, izvijestila je mrežna stranica Bosna Srebrena. Euharistijsko slavlje predodio je fra Vincenc Kajtazi, koji je u propovjedi okupljene potaknuo da po primjeru vjere i zauzetosti fra Lovre Karaule i danas ostanu postojani u vjeri, vjerni Bogu i svome kršćanskome pozivu.